me mu minim sa mekwa ye de me beto afiase hompo bia mewu ane paul sori na wo koi san se wonim se wonyame ma wo honmo a wo hia wonyame asem enti wo do wo nya sa wo di wonyame asem ma wo mo wo do wo wankasa wo ho kwa sa wo di wonyame asem ma wankasa wo ho wo hunti mi feel wo ho woni do ma wo ho ni ni do ma me ho mi ya djuma buru me me a wo sa mi ya djuma ho mi ku mi ni pedua no ane adwendwa sa mi mu ma awere ho sa mi mu ma yesu se me fa me dadwini me help na amra ne Yesu se men fami dadi enemy how namra nanim but me ntimi fan ko na asem so a me no me ni fadua no enu ntina me ntimi no nipa enu ntina me ntimi no mere enu ntina me ntimi no afoforo enu ntina me ntimi no masafo ma enu ntina me ntimi no wona atwa me ho ahia esan se me ntii Yesu asem me ntimi mu enu ntimi no me ho adwendwina ma me ma fon adwendwina ama me pese me ku me ho adwendwina ama adena udi awre ho sa do woni fadua no wate do woni fadua na be mu adu Kristo Yesu manasa me ntimi na obati ase ye Kristo Yesu eyi wonyame ane opese enka me no mi anu nyara no yetimi nya ne suni die ane wose nkoni bia biara o je se Yesu Kristo mu nkuto o sare sua fon kan wa aseta 4 verse 12 enkoje ni obi biara mu odoni ba bi biara chi se Yesu Kristo mu ba bi chi se wonu nkuto ni mu enti wonu na se nya na ye benya odo ai se nipa betumi ayi odo ama pa dia agape do no se betumi ayi na dia Just say that now we Jesus Christ, mu Hallelujah. Sanso wana ni wodora. Sanso wana watinka. Sanso wana bi neka aku homa ye. Sanso wana na anu ni nipedia. No de wuma mi numi enu. When you free, when you saw wodoni free Christ, Jesus mu jani mu. Ane, when you free Christ, Jesus inchai. Ane na etna ye mu. Oh, ebasa yetumi eje ni Christ, Jesus uwe. Yamima. Yebetumi aye day. Just say my hope kain. Ama Kristo Yesu tiraye ho. Ti se yema ye ho kwan. Ebe bua mi etimi aso aba bebre. Ti wose se dia bobe nan kasa ntimi so aba no. Bobe ni mai no ntimi so aba. Ji se e bata du tan no ane. Na mema. E den na me no mi no ye ye. Ya na me hunu ye do aye do e wo asafonu mu a e du ba bia na me ro aho wo se Jesus Christ ka se Romans chapter 5 verse 5 wo so na mo konkuru no so a wo dia ma ye no so e ne hwie wo nyankopon dogu yakome mu enu nti enye wankasa na m Kristo Yesu ya waje me na wuti ni mu no wo na mo hunu na ye nsaka no so e na wo di wo do no e ma ye enu nti se ye betumi enye wo do a Kristo Yesu nya ye bia Tu dia do doye ho ye ho a, ti se ya maye ho kwai, na ho ho no aye djuma ye ewoyi mu. Ane. Ye kari ye ho hwe se ye wodo no ana. Na mema, e ade ye wo se nyame be biara ti e hwe ne mu hwe. Wodo aye wo ma foforo. E de di wo ye mu ana. Apripridie ti mi firi ho no mo, ane. Adjoma mo firi ho no mo, ane. Obi yire ni obi kunu mani nye no ho me nkoje no, da bida. Kasaboni firi ho no mo, ane. Wo se, ye tumi ma ye ho kwan, na afa ye daddy, ye yie ni tan, ye yie akayo, ye yie nkunsunkunsun papa mu, sani e ma wanyina firi ye mu. Na afa odo ama pa no, e firi wo nyame Kristo Yesu nchan, na e da ye mu na treko wiase nyina. E ti ye ho firi boni nyina ho, ane. E ma onyankopon, e check se ye nkwan. Yamima aduru bra wo se nyame matumi ma ye ho kwan na ye nya wo do amapa wo do efiri wo soro e ya chede a wo nyame e de ema sa na tie enu nti se ye betumi nya sa wo do ibia na ye tumi aka kire wo nyame san se David ka kire wo nyame fe me mi do na me wo no na enye wo do pa san se na e ye wo do a enye papa enti ebade sa wo se samakuma oh e jo sa Psalm 50 verse 1 verse 10 no wo se samakuma yi wo so wo se samakuma no wo ma na kuma foforo wo do a asa kuma foforo wo de ma wo do foforo And it will say Ezekiel 36 verse 26. What say? Message sa wakuma no. Me yi sa obua kuma no. Na me dia kuma e betimi ama anti me ho konkon na wodo afiri mu aba. Wodo ama pa na afiri mu me de behye mu ama. Sa operation we say no. Enye enipa nyina na ye. Dr. Bien ho betimi aye. This is Dr. Jesus Christ. This is wonu nkuto na betimi aye firi ho. Aye mo nyina kuma no be ye firi ho no na obebua me amenye wodo afiri soro. Wo da etun yade nyina yo wo da oh sego mi mu a oh the dead is a Christian amapa adofromo sons and digestes of God 49 page 49 mini amado fromo e wo do ah Jesus Christ a person mi nu mi nu yenya ama na sem